Barcelona je poslala prvu zvaničnu ponudu Atletico Madridu za Juliana Alvareza vrijednu 100 miliona eura. Alvarez ima ugovor sa Atleticom na još 4 godine, ali se čini da

0: Sport.
1: Barcelona je poslala prvu zvaničnu ponudu Atletico Madridu za Juliana Alvareza vrijednu 100 miliona eura. Alvarez ima ugovor sa Atleticom na još 4 godine, ali se čini

Sport. Barcelona je poslala prvu zvaničnu ponudu Atletico Madridu za Juliana Alvareza vrijednu 100 miliona eura. Alvarez ima ugovor sa Atleticom na još 4 godine, ali se čini da

0: Sport.
1: Barcelona je poslala prvu zvaničnu ponudu Atletico Madridu za Juliana Alvareza vrijednu 100 miliona eura. Alvarez ima ugovor sa Atleticom na još 4 godine, ali se čini da

Sport. Barcelona je poslala prvu zvaničnu ponudu Atletico Madridu za Juliana Alvareza vrijednu 100 miliona eura. Alvarez ima ugovor sa Atleticom na još 4 godine, ali se čini da

0: Poliklinika Da Vinci, prvi put u Crnoj Gori. Minimalno invazivne operacije prostate metodom Rezum. Bez anestezije, bez ležanja u bolnici. Tim urologa Poliklinike Da Vinci. 059359 važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
1: Marketing Elmag Radija.